0: Hey, this is Rick from Jimmy Eat World, and you're listening to KCSU.
1: Esika na ngai ya mbotama. Eza esika oyo na botama te. Me. Eza esika oyo esala ngai. Ah. Na likolo parmi ba vautours. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé n'est ici qu'à Oyonga Inasalama. Et ça ici qu'à Oyepesanga Liberté.